0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Høstkampanje hos Fridenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Fridenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Fridenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
5: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
4: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske kode og uventa overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må leite, tenke kreativt og samarbeide før tida renner ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tide? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett igjen.
8: Gul container!

Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward.

0: Πονητινή, Alba, Fantasax, Tutu.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
7: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Døra går i lås, klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden er ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tiden? Bestill opplevelsen nå på ålesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett igjen.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Catchling, noe som også catchy den her Kygos metallbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift. Press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Døra går i lås. Klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden er ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tiden? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett seg igjen.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
2: med
4: det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Gul container!
7: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Bor med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Her VG-nyhetene. Et stort oljetankskip står i brann utenfor russiske Sotsji ved Svartehavet. Bilder fra stedet viser olje som brenner i sjøen.
1: Russiske redningsmannskaper har reddet 23 indiske statsborgere fra skipet, og ingen av dem skal være skadet. Ukraina innførte i februar sanksjoner mot skipet grunnet mistanke om at det blir brukt til å omgå sanksjonene mot Russland, altså at det en del av den såkalte skyggeflåten. Brannårsaken ukjent.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I USA drapsdømte Krista Pike våken etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee forrige uke, det opplyser advokaten hennes. Pike overlevde 2 doser av bedøvelsesmiddelet pentobarbital, men har ligget kritisk skadet på sykehus i Nashville siden. Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Genio fortsetter på overtid, det bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Hvis partene ikke blir enige, det varslet at 133 sykepleiere går ut i streik i dag. Fotballspiller Lionel Messi tok et følelsesladet farvel med landslaget i sin aller siste kamp for Argentina. Han skåret 1 mål og hadde 2 målgivende pasninger da Argentina vant 3-0 over Benin. 80 000 tilskuere fikk se Messi i den historiske kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Døra lettes igjen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules i spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og i mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det hodet kaldt og finne veien ut, eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen vill ge skattelättelser till alla. I förslaget till statsbudget som läggs fram idag kutter de intäktsskatten med 6,4 miljarder kronor.
2: Detta är det största kuttet i intäktsskatten på 20 år i ett enkelt budget, säger statsminister Jonas Gahr Støre. Han säger de vill öka personfradraget och reducera trygdeavgiften. Med förslaget vill en med 750 000 kronor i lön betala 7 500 kronor mindre i skatt sammanlignat med skattereglerna då Støre-regeringen tiltrådde.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I USA är drapsdömte Christa Pike våken efter det misslyckade henrettelsesförsöket i Tennessee förra uke. Det upplyser advokaten hennes. Pike överlevde 2 doser av bedövelsesmedlet pentobarbital men har ligget kritiskt skadad på sjukhus i Nashville sedan. Det blir ingen streik i private helse- og velferdsbedrifter. Rett etter klokken 6 i morges ble Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio enige i meklingen. Fotballspiller Lionel Messi tog ett følelsesladet farvel med landslaget i sin aller siste kamp för Argentina. Han skåret ett mål och hade 2 målgivende passninger då Argentina vann 3-0 över Benin. 80 000 tillskuere fick se Messi i den historiska kampen. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Politiets fellesforbund er bekymret for bemanningen i Møre og Romsdal politidistrikt og peker på økt arbeidspress og sikkerheten til de ansatte, skriver NRK. Hittil i år er det registrert flere bemanningsavvik enn i hele fjor. Politimester Elin Drønnen sier til NRK at økningen blant annet skyldes at ansatte er blitt oppfordret til å rapportere flere avvik, og at det er satt inn tiltak for å øke den operative kapasiteten. Og sammenstøtet mellom en politibil og en motorsyklist i Sula fredag skal undersøkes av spesialenheten for politisaker. Hendelsen skjedde da en UP-patrulje forsøkte å stanse føreren av en lett motorsykkel for kontroll. Politimesteren i Møre og Romsdal har nå besluttet å sende saken videre til spesialenheten, melder NRK. Og for tredje år på rad arrangeres det fakkeltog for psykisk helse i Ålesund. Fakkeltoget går 15. oktober og skal sette fokus på fellesskap og betydning av at ingen står alene. Psykolog og programleder Benjamin Bårli Silseth kommer til Ålesund for å holde årets hovedtale. Ifølge Sunnmørsposten skal flere lokale organisasjoner stå sammen om arrangementet. Og i løpet av høsten startet byggingen av et nytt ladeanlegg for ferge og mindre passasjerbåter i Geiranger. Alle godkjenninger er på plass, og planen er at anlegget skal være klart til turistsesongen i 2027. Investeringen er anslått til rundt 100 millioner kroner. Stranda Havnevesen planlegger også ladeanlegg på Hellesylt og Stranda.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det bøtta ned ute, og det er meldt om stort sett regn i dag. Minking til sørvest frisk bris utsatte sted. I kveld nordvest eller skiftende bris, og for det meste overskya og regn denne onsdagen 7. oktober. Temperaturen den ligger på rundt 10-11 grader på det varmeste.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Ingen tegn til trafikale utfordringer denne onsdagsmorgenen. Litt bileier på farta, men er du en av deg, så skal du ikke møte hindringer, og da er det bare å ønske en fin onsdag. Kjør forsiktig.

God morgen, det er onsdag 7. oktober, klokka har passert 7, og mitt navn det er Trond Inge, og med andre ord, det er klart for nok et morgenshow her på Radio Ålesund. Vi har kommet oss til onsdagen, midtveis I arbeidsuka, og det er såkalt det lille lørdag, og her på Sunnmøre så nyter skoleeleverne fortsatt høstferien, og det er litt roligere start på dagen for I hvert fall de yngre. Og som vanlig så skal vi ta en liten titt på kalenderen. I dag markeres verdens bomullsdag. Kanskje ikke merkedagen du har gått og gledet deg til så langt I år, men bomull er tross alt noe de aller fleste av oss har et nært forhold til, sannsynligvis allerede fra det øyeblikket vi klær oss om morgenen. Akkurat nå vi også I midt I verdensromuka som varer fram til 10. oktober. Så dersom du trenger en unnskyldning for å gå ut og kikke opp på stjernehimmelen en av disse høstkveldene, så det bare å benytte seg. Men hvor mange stjerner og hvor mye du ser av verdensrommet om dagen, det... Ja, det vel ikke all verdens med det skydekket vi har, men sånn det. Vi skal I hvert fall gjøre det beste ut av onsdagen, og vi skal også få litt innslag underveis fra Amfi Moa, for høstferie og høstvær gjør jo at mange trekker dit. Vi skal snakke med litt av de som har besøkt senteret, og ikke minst noen av de nye butikkene som kan fortelle oss litt om hvordan høstferien oppleves for deres del.

Det var Estelle og Kanye West med American Boy her i morgenshowet på Radio Ålesund. Kvart over sju har klokka blitt, og vi går fra American Boy til American Girls av Harry Styles denne onsdagsmorgenen. Håper du klappet og klar for dagen, og ikke minst at du får en fin onsdag.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det er bra med nedbør denne onsdagsmorgenen, og det er meldt om nedbør gjennom dagen, men også perioder med litt sol faktisk. Det er litt skiftende vær, kan det se ut som, og så blir det en stort sett lett bris til svak vind fra sør-sørvest, med temperaturer utover dagen på 10-11 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Litt aktivitet på veiene, men det er også aktivitet på sørsida her i Ålesund sentrum. Stille før stormen, kan vi vel kanskje si, for cruiseskipet MSC Arabia ligger til kai. Og der er det plass til hele 6327 passasjerer, så at det blir litt folk etter hvert i både gate og ellers i sentrum, det skal vi vel ikke tvile på. Så MSC Arabia blir liggende frem til 16.30 i dag. Litt senere i dag så kommer også cruiseskipet Vasco da Gama og blir liggende frem til klokka 22.00, men Vasco da Gama er et litt mindre cruiseskip med plass til 1520 passasjerer.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og vi skal raskt innom kinokonkurransen vi denne onsdagsmorgen, for på fredag så skal vi dele ut gratis kinobilletter fra Odeon Kino igjen. Og det du må svare på for å være med i konkurransen, det rett og slett hvilken skuespiller vant Oscar for rollen som den korrupte politimannen Alonso Harris i filmen Training Day, som har 25-årsjubileum denne uka? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer. Og spørsmålet vi vil ha svar på altså, det hvem vant Oscar for rollen sin i filmen Training Day. Nå så skal det bli mer musikk. Det godeste Chris Holsten, og låten den heter ABBA.

Chris Holsten Abba her i morgenshowet på Radio Ålesund, og vi skal nå til en god gammeldags slager ifra opprinnelig, så man litt eldre, men versjonen vi nå skal få høre av It's All Coming Back To Me Now, den kom i 2006 og signert Meatloaf, som har med seg norske Marion Ravn på låten. En fin låt, en litt ruskete onsdagsmorning, og med den så sier jeg god onsdag videre.

0: Politiets fellesforbund er bekymret for bemanningen i Møre og Romsdal politidistrikt og peker på økt arbeidspress og sikkerheten til de ansatte, skriver NRK. Hittil i år er det registrert flere bemanningsavvik enn i hele fjor. Politimester Elin Drønnen sier til NRK at økningen blant annet skyldes at ansatte er blitt oppfordret til å rapportere flere avvik, og at det er satt inn tiltak for å øke den operative kapasiteten. Og sammenstøtet mellom en politibil og en motorsyklist i Sula fredag 2. oktober skal undersøkes av spesialenheten for politisaker. Hendelsen skjedde da en UP-patrulje forsøkte å stanse føreren av en lett motorsykkel for kontroll. Politimesteren i Møre og Romsdal har nå besluttet å sende saken videre til spesialenheten, melder NRK. Og for tredje år på rad arrangeres det fakkeltog for psykisk helse i Ålesund. Fakkeltoget går 15. oktober og skal sette fokus på fellesskap, betydning av at ingen står alene. Psykolog og programleder Benjamin Bårli Silseth kommer til Ålesund for å holde årets hovedtale. Ifølge Summersposten skal flere lokale organisasjoner stå sammen om arrangementet. Og i løpet av høsten starter byggingen av et nytt ladeanlegg for ferge og mindre passasjerbåter i Geiranger. Alle godkjenninger er på plass, og planen er at anlegget skal være klart til turistsesongen i 2027. Investeringen er anslått til rundt 100 millioner kroner. Strand og Havnevesen planlegger også ladeanlegg på Hellesylt og Stranda.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en litt rufset onsdag med regn og minking til sørvest frisk bris utsatte sted. I kveld nordvest eller skiftende bris og naturligvis for det meste skyer, litt sol innimellom og stort sett fare for regn. Og temperaturer på 10-11 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Begynner å røre seg mer og mer i Sunnmørs-trafikken denne onsdagsmorgenen, og mange er naturligvis da på vei til jobb. Rundt Ålesund sentrum så må man nok regne med økende trafikk nå på morgenkvisten, men det er høstferie, og da er det litt færre på farta, så det kan godt hende at det ikke blir det aller heftigste morgenrøsje denne onsdagen 7. oktober.

0: Det var One Republic Beautiful Colors, og i går så hadde jeg gleden av å gå en liten runde på Tonsenter Moa for å se hvordan både butikker og besøkende opplevde høstferien så langt. Og nå så skal du høre ifra mitt besøk på Smoothie Exchange. Det er høstferie, og det er skikkelig høstvær på Sunnmøre, og da trekker som vanlig sunnmøringene inn på Tonsenter Moa, og kanskje kommer de ens æren for å få litt forfriskninger, for Smoothie Exchange har nå vært åpent en stund på senteret, og sitter sammen med butikksjef Lea. Hvordan har dere opplevd starten her på Tonsenter Moa?
1: Vi har hatt en rolig start, men det tek seg opp i forhold til det snygge vær, og sunnmøringene liker seg inne. Det er godt bemannet nå når vi har en opplæring, så vi merker ikke et stort trykk, men det er jevnt hele tiden. Går masse smoothie og masse acai bowls.
0: Men altså, smoothie i seg selv er jo kanskje ikke nødvendigvis så nytt for folk, men Smoothie Exchange er jo kanskje litt nytt for sunnmøringene. Tror du at det er folk liksom egentlig helt klar over hva det er dere leverer, eller i forhold til det at det har vært litt, litt rolig start?
1: Vi hadde jo pangstart de tre første dagene spesielt, og så første måneden, men det er jo gått litt ned nå når folk har fått prøvd å finne sine favoritter. Vi har jo folk som kommer og spør oss stadig vekk hva det er vi selger, hva er acai? Og da er det alltid å begynne å forklare, og da er det mange som vil prøve. Og så, ja, det er mange som kommer og sier at de har gledet seg til vi har åpnet. For de er kjent med det fra Oslo, og det er jo noen få plasser på Moa som selger fra før, men det er absolutt stor forskjell i salg, og her kommer du for den spesifikke acai-bowlen, og at du finner din favoritt.
0: Men hva som er sunnmøringenes favoritt da? Så hvis vi går på smoothie først, har du en på menyen som du opplever at det er det største etterspørselen etter?
1: Det er kategoriene med proteinsmoothie, så er det definert, eller definitivt nøtt i kakao. Den selger vi ekstremt masse av, og jeg synes den er veldig god. Den er vokst på meg jo mer jeg lager den. Ellers så er det fresh mango, sea breeze, går hver dag, hele tiden. Ofte flere bestillinger rett etter hverandre da.
0: Og så er jo det, vi skal snakke litt om disse acai-bowlsa også, men det som kanskje er med nettopp Smoothie Exchange er jo det at det er litt mer mat i smoothieene, det er litt mer mettende, for å si det sånn, enn kanskje en tradisjonell smoothie du kjøper på en baker eller på en dagligvarebutikk. Opplever du at folk kanskje kommer litt for nettopp lunsj?
1: Ja, vi har det lunsjrøsje og etterskolerøsje. For vi har jo store porsjoner der en liten er 0,6 dl og en stor en blir 0,7. I tillegg så har vi proteinpulver, 20 gram man kan legge til i proteinsmoothiene, som da den blir veldig mettende og ofte et måltid i seg selv.
0: Helt avslutningsvis må vi snakke om disse såkalte acai bowl. For de som kanskje ikke da kjenner til det, du nevnte jo det at det der er jo enkelte som kommer og spør hva er det her? De har kanskje hørt om smoothie, men nettopp det er litt nytt for dem. For de som hører noe og ikke vet hva en acai bowl er for noe, hva er det?
1: Acai, det er jo et bær fra Amazonas, og det er rikt på antioxidanter, vitaminer, fiber, alt det gode, som da blir gjort om til en sorbet nesten. Så vi topper med ønsket topping, men det er jo den granolene fra Smoothie Exchange, og coconut shaving, rå kakao nibs, og frossen frukter har vi valgt å bruke, eller ja, siden 2005, for det holder seg lengre, det er mindre svinn, og det smaker like godt, for det er alt er kaldt og friskt, og du blir veldig mett, og mandelsmør også, da får du den helheten med litt søtt, litt salt, friskt, så ofte så kommer folk og prøver å si nei, nå må vi tilbake og ha et skikkelig måltid da. Så ja, vi selger en del av det.
0: Hører jo at smoothie-maskinene går i bakgrunnen nå, så interesse for Smoothie Exchange er det så absolutt. Og med det sagt, så sier jeg tusen takk for praten, Lea, og ha en fin høstferie videre.
1: Ja, takk det samme. Så må du ha en fin høstferie, og bare ta turen innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
0: Så til sportsnyhetene, og siste runde av Nations League for denne gang ble spilt i går, og Harry Kane tangerte Peter Shiltons 36 år gamle rekord i antall engelske landskamper da han spilte sin 125. kamp for England på Wembley. Kane markerte det med to mål og en assist i 3-0-seieren over Tjekkia. Og Spania slo Kroatia 2-1. Mikkel Mireno skårte begge målene etter å ha blitt byttet inn i pausa. Og Norges U21-landslag spilte 1-1 mot Israel på Lyse Arena i Stavanger i går. Kampen gikk uten tilskuere, og Norge var allerede klar for EM før kampen startet. Tobias Moi utlignet til 1-1 med et flott langskudd kort tid før slutt. Og Lionel Messi avsluttet sin landslagskarriere med stil da Argentina slo Benin 3-0 i Buenos Aires. 39-åringen skåret ett mål og leverte to målgivende passninger i sin 208. og siste kamp for Argentina. 80 000 tilskuere var til stede, og Messi ble hedret med fyrverkeri og droneshow. Etter kampen tok han selv ordet. Nå jeg her på den tristeste dagen i min karriere. Dagen jeg må si farvel til landslaget, sa Messi ifølge NTB. Han avsluttet med 208 kamper og 126 mål for Argentina. Og det er noe med å gi seg mens leken er god. Cristiano Ronaldo, han gir seg likevel ikke på landslaget. I en lang uttalelse beklager han at han forlot det portugisiske landslags, den portugisiske landslagssamlingen, sier han vil godta straff og stille seg til rådighet igjen. Ronaldo hevde også at landslagssjef Jorge Jesus brøyte flere løfte. Og syv land er nå aktuelle som arrangør av sommer-OL i 2036. India og Qatar har lenge vært regnet som sterke kandidater, mens også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia er i samtaler med IOC. Planen er å avgjøre OL-vertskapet i 2029. Et eventuelt OL i Qatar må trolig arrangeres utenfor de vanlige sommermånedene på grunn av varmen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn I lufta, og det uttrykt for regnbyet gjennom hele onsdagen. Her I Ålesund så blir det stort sett en lett bris fra sør-vest. Og så blir det temperaturer på rundt 10 grader stabilt gjennom dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi begynner å ta oss opp med biler, ikke bare I Ålesund sentrum, men også I området rundt Moa, Breivika og Spjelkavika. Oppleves det bra med biler akkurat nå. Og så minner vi om at det litt endring I kjøremønsteret ved meny Lerstad. Der det sånn at de som kommer mot Ålesund sentrum, de skal følge den vanlige ruta som vi har blitt vant til, men de som kommer mot Breivika, Lerstad og Åse, de må benytte seg av den midlertidige rundkjøringen som laget der.
0: Morgenshowet

0: sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

0: concrete heart.
1: Ja, det var Cameron Withcombe med Medusa her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi skal nok en gang til Tonsenter Moa, og nå skal vi se på høstmoten for damene. Sammen med høsten så kommer også høstkolleksjonene i butikk, og vi har tatt turen til Floyd på Moa Øst, som jeg ser er rigget for høsten, og jeg sitter sammen med ho Sissel. Først og fremst, er det noen fargetrender som er utpregende for høsten 2026?
2: Det er det absolutt. Høsten den preger jo veldig mye bruntoner, beige-toner, og ellers så er det fortsatt litt marineblått, men det er jo vanskelig å få tak i den marineblå fargen akkurat nå. Så sort er jo også en klassiker alltid for høst, men skal vi ta det som på en måte utpreger seg mest, så er det definitivt brun farge.
1: Og så er det selvfølgelig en ting med fargene, men det er jo også litt sånn trender i hva som er i motebildet. Enkelte år så skal ting sitte stramt nedover leggen, andre ganger så skal det være baggy. Hva er det som på en måte er trenden fasongmessig nå til høsten?
2: Det vi ser som på en måte utpreger seg mest, det er jo det at det buksene skal være vide. Og det har det vært nå i ganske lang tid, og det som da skiller seg litt fra det, det er at det buksene nå begynner å bli litt barrel. Det vil jo da si det at den er vid, men går litt smalere inn i beina. Men for å ikke glemme, så er jo korden nå definitivt en veldig, veldig god ting for høsten. Den er jo også litt sånn at den luner, fordi at det er kaldere ute, og folk vil på en måte ha litt lunere bukser, så det er absolutt å anbefale.
1: Men det er jo høstferie. Noen har jo kanskje begynt å se mot høstkolleksjonen allerede. Hvordan har dere opplevd høstferien så langt? Det har jo vært ruske vær, får vi trygt si, og da trekker jo folk gjerne inn på Tonsenter Moa. Har dere opplevd økt trafikk her i butikk?
2: Ja, for det, nå står vi litt i en spesiell situasjon. Butikken er åpen, men vi skal da ha en ny åpning på torsdag. Vi har utvidet butikken og fått nesten 300 kvadrat, og folk er nysgjerrig fordi at det her har vært arbeidere inne og her har hengt presenninger. Så jeg vil absolutt si at det har vært masse folk innom, og det er jo veldig kjekt når folk kommer også litt lengre fra fordi det er høstferie, og det er kjempehyggelig.
1: Nye kunder, rett og slett.
2: Absolutt, og det er gjerne kanskje de som har lengre reisevei som da kommer når det er litt ferie og sånt. Så det er jo superhyggelig.
1: Superhyggelig har det vært å snakke med deg også, Sissel. Tusen takk for at du tok deg tid, og så får du ha en fin høstferie videre.
2: Tusen takk.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været for onsdagen byr stort sett på overskyet vær og regnbyge. Vinden den avtar til sørvestlig frisk bris på utsatte sted i dag. I kveld blir det nordvestlig eller skiftende bris. Temperaturen er stort sett rundt 10 grader denne onsdagen.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Vi er fortsatt på Tonsenter Moa, og høstferien den godt I gang. Cornelia og Victoria har jeg fått stoppa her på Moa Øst. Det dritvær, det høstferie. Dere har vel høstferie, Cornelia?
1: Ja, det har vi.
0: Men dere har tatt turen til senteret. Var det for å få unna gjort noe gjøremål, eller var det mest bare for å fylle tida nå når været som det
1: Vi fra Kristiansund, og ville ha acai.
0: Så dere her en stjerne for acai på Smoothie Exchange?
2: Ja, det stemmer.
0: Men hva som, altså utenom det da, dere må jo på en måte fylle tida litt når det høstferie. Dere velger å komme helt ifra Kristiansund, så det litt langt å reise bare for en acai bowl. Det noe annet dere har tenkt å fylle tida med når dere først her?
2: Ja, vi har jo tenkt å se litt på klær og sånn da.
0: Men det noe på, altså det noe her I Ålesund som på en måte gjør at det hit, utenom da denne acai-bollen, det noe annet på senteret her som tiltrekkende, som dere ikke får I Kristiansund?
1: New Yorker.
2: Det et ganske mye større senter enn det vi har I Kristiansund.
0: Men når dere først her da, tenker dere liksom å få unnagjort litt mer sånn julegavehandel? Begynner dere I dere alder å tenke I de banene allerede, eller det litt tidlig ute?
1: Litt tidlig kanskje, men det kan jo, vi kommer tilbake for det da.
2: Ja. Når det nærmer seg jul, så tipper jeg vi kommer til å ta oss en tur hit.
0: Hvor ofte dere tar turen fra Kristiansund til Tonsenter Moa da?
2: Det ikke så ofte.
1: To ganger I året kanskje?
2: Ja.
0: Men nå har dere høstferie, det ganske deilig vil jeg tro. Hvor gamle dere?
1: 17.
2: 17.
0: Sånn at da går dere på videregående. Hvor etterlengta var denne høstferien her nå når den begynte?
2: Jeg hadde egentlig ikke lyst på høstferie.
1: Jeg hadde lyst på høstferie.
0: Men hvorfor du hadde lyst da?
1: Nei, det jo deilig med en pause og sånn da, fra skolen.
0: Men du, Victoria, du hadde ikke behov for pause.
2: Nei, jeg synes det litt kjedelig, for det ikke alltid så mye å finne på.
0: Så du savner litt disse her noe faste rutinene som hverdagen gir?
2: Ja.
0: Nei, men rutin eller ei, så folk bare ha en fortsatt fin høstferie. Kos dere her I Ålesund og på Tonsenter Moa, og så folk ha en fin høst også da, når den tid kommer.
1: Takk.

0: Tørnes-tunnelen på Europavei 136 i Ålesund skal oppgraderes fra 12. oktober til 30. november. Tunnelen vil være åpen på dagtid mellom klokka 6 og 20, men med redusert hastighet. På kvelds- og nattestid blir tunnelen helt stengt, og trafikken må da kjøre via Fylkesvei 536, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Og politiets fellesforbund er bekymret for bemanningen i Møre og Romsdal politidistrikt og peker på økt arbeidspress og sikkerheten til de ansatte. Hittil i år er det registrert flere bemanningsavvik enn i hele fjor. Politimester Elin Drønnen sier til NRK at økningen blant annet skyldes at ansatte er blitt oppfordret til å rapportere flere avvik, og at det er satt inn tiltak for å øke den operative kapasiteten. Og sammenstøtet mellom en politibil og en motorsyklist i Sula fredag 2. oktober skal undersøkes av spesialenheten for politisaker. Hendelsen skjedde da en UP-patrulje forsøkte å stanse føreren av en lett motorsykkel for kontroll. Politimesteren i Møre og Romsdal har nå besluttet å sende saken videre til spesialenheten, melder NRK. Og fylkesordfører Anders Riise forventer et kraftig løft for fylkesveiene når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett i dag. Han beskriver overfor NRK situasjonen i Møre og Romsdal som prekær, med veier og broer som trenger omfattende vedlikehold. Etterslepet på fylkesveiene i fylket er anslått til mellom 17 og 19 milliard.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været for onsdagen byr stort sett på overskya vær og regnbye. Vinden den avtar til sørvestlig frisk bris på utsatte sted i dag. I kveld blir det nordvestlig eller skiftende bris. Temperaturen er stort sett rundt 10 grader denne onsdagen.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
0: Der mange butikker på Tonsenter Moa nå kanskje driver å henge opp årets høstkolleksjon, så er det litt annerledes på Kirpis helt i enden av Tonsenter Moa Øst, for her finner du det som er brukt på nytt, og jeg står sammen med ho Elisabeth, og jeg vet ikke, er du enig med måten jeg innleder dette på, Elisabeth, med tanke på at jeg sier at andre butikker driver å henge opp årets høstekolleksjon, men så ser jeg jo at dere har jo funnet fram høstklærne dere også.
2: Ja, så absolutt. Nå har jo vi veldig mange sånne klær som går i høsttoner, som er brunt og litt sånn ton i tont. Her også er at vi har både brukt, og vi har faktisk klær som har lapper på. Så brukt er det nye, som vi sier. Vi har nå vært her i 3 år, og det har gått kjempebra. Og vi er vel så inne i høstfargene i år, som alle andre butikker.
0: Men forskjellen er vel kanskje det at det der dere selvfølgelig får med dere trendene, dere har hengt frem de riktige fargene, så er jo det at det dere har som er på en måte høstklær, så er jo det litt unikt med tanke på at den ene jakka, den er det fort kanskje bare en av.
2: Ja, vi kaller det også pre-loved, at det tidligere har vært et plagg for andre folk, som vi på en måte tar oss til og elsker plagget, henger det opp, og så selger vi det igjen på nytt.
0: Fordi at du nevner jo det, dere har jo vært her i 3 år, så dere er jo ikke nyetablert i den forstand, men det er jo ikke sikkert alle har fått helt med seg konseptet. Dere selv brukt, men tar dere også imot, la oss si, mine brukte klær, hvis de er i god nok stand?
2: Vi gjør det av og til, men det er av og til så mye vi har til overs at vi har vanskeligheter med å plassere produkter eller varene som kanskje folk donerer til oss og sånn. Vi gjør en god del det, og det gjør vi.
0: Men jeg ser jo at det er jo ikke bare klær her. Dere har jo egentlig noe for absolutt alle aldere og alle interesser. Blant annet et skap her med litt forskjellig. Her er både kamera, her er veske. Men her er også en ganske solid avdeling med litt leike til ungene. Utenom klær, er det mange som kommer for andre ting?
2: Ja, så absolutt. Som sagt så har jo vi for alle aldre, både fra 0 til 5, 6 til 16, dame og herre. Og så har vi nok sitt fri til hjem der du kan legge masse interiørting vekk. Jeg håper å si om du har verktøy, så kan du ha det. Vi har jo også barnehyller, og leikene vi selger, de går som hakkamøkk. Det er veldig populært å kjøpe leike i julegave til folk også, så her finner du det meste til rimelig pris, ja.
0: Ja, for selv om det brukte leker, så ser jeg det at det jo i tipptopp stand, så ungen som får en av de lekerne dere har her på Kirpis, vil jo overhovedet ikke legge merke til at dette brukt fra før.
2: Nei, det kan du si. Det veldig fine vare. Og med tanke på at vi rimligere, da, og barna vokser jo fort opp, de blir lei av leikene sine, vil ha noe nytt nesten med en gang. Så her får du alt for en god og rimelig peng, og ikke tenke på at her går det hardt utover lommeboka.
0: Noe for enhver smak på Kirpis, som altså ligger helt i enden av Tonsenter Moa Øst, og der vi innledningsvis snakket om høstmote, så kan du altså sikre deg noe helt unikt til høsten på nettopp Kirpis. Og da, Elisabeth, da har jeg fått stilt mine spørsmål, da sier jeg tusen hjertelig takk for praten.
2: Ja, takk skal du ha.

0: stor container.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Så til sportsnyhetene, og siste runde av Nations League for denne gang ble spilt i går, og Harry Kane tangerte Peter Shiltons 36 år gamle rekord i antall engelske landskamper da han spilte sin 125. Kamp for England på Wembley. Kane markerte det med to mål og en assist i 3-0-seieren over Tjekkia. Spania slo Kroatia 2-1. Mikel Mireno skåret begge målene etter at han ble byttet inn i pausa. Og Norges U21-landslag spilte 1-1 mot Israel på Lyse Arena i Stavanger i går. Kampen gikk uten tilskuere, og Norge var allerede klar for EM før kampen startet. Tobias Moi utlignet til 1-1 med et flott langskudd kort tid før slutt. Og Lionel Messi avsluttet sin landslagskarriere med stil da Argentina slo Benin 3-0 i Buenos Aires. 39-åringen skåret ett mål og leverte to målgivende passninger i sin 208. og siste kamp for Argentina. 80 tilskuere var til stede, og Messi ble hedret med fyrverkeri og droneshow. Han avsluttet med 208 kamper og 126 mål for Argentina. Og så er det noe med det å gi seg mens leiken er god. Cristiano Ronaldo, han gir seg likevel ikke på landslaget, og i en lang uttalelse beklager han at han forlot den portugisiske landslagssamlingen, sier han vil godta straff og stille seg til rådighet igjen. Ronaldo hevder også at landslagssjef Jorge Jesus brøyte flere løfter. Og syv land er nå aktuelle som arrangør av sommer-OL i 2036. India og Qatar har lenge vært regnet som sterke kandidater, mens også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia er i samtaler med IOC. Planen er nå å avgjøre OL-vertskapet i 2029. Et eventuelt OL i Qatar må trolig arrangeres utenfor de vanlige sommermånedene på grunn av varmen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været for onsdagen byr stort sett på oversida vær og regnbyer. Vinden den avtar til sørvestlig frisk bris på utsatte sted i dag. I kveld blir det nordvestlig eller skiftende bris. Temperaturen stort sett rundt 10 grader denne onsdagen.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Vi skal i starten av ni timen nok en gang til Tonsenter Moa for kan høstmote også være gammel mote? Det skal vi finne ut av i vår prat med butikken Kirpis på Tonsenter Moa. Der mange butikker på Tonsenter Moa nå kanskje driver og henger opp årets høstkolleksjon, så er det litt annerledes på Kirpis helt i enden av Tonsenter Moa Øst, for her finner du det som er brukt på nytt, og jeg står sammen med ho Elisabeth, og jeg vet ikke, er du enig med måten jeg innleder dette på, Elisabeth, med tanke på at jeg sier at andre butikker driver å henge opp årets høstkolleksjon, men så ser jeg jo at dere har jo funnet fram høstklærne dere også.
1: Ja, så absolutt. Nå har jo vi veldig mange sånne klær som går i høsttoner, som er brunt og litt sånn ton i tont. Her også er at vi har både brukt, og vi har faktisk klær som har lapper på. Så brukt er det nye, som vi sier. Vi har nå vært her i 3 år, og det har gått kjempebra. Og vi er vel så inne i høstfargene i år, som alle andre butikker.
0: Men forskjellen er vel kanskje det at det, der dere selvfølgelig får med dere trendene, dere har hengt fram de riktige fargene, så er det at det dere har som er på en måte høstklær, så er det litt unikt med tanke på at det, den ene jakka, den er det fort kanskje bare en av.
1: Ja, vi kaller det også pre-loved, at det tidligere har vært et plagg for andre folk, som vi på en måte tar oss til og elsker plagget, henger det opp, og så selger vi det igjen på nytt.
0: Fordi at du nevner jo det, dere har jo vært her i 3 år, så dere er jo ikke nyetablert i den forstand, men det er jo ikke sikkert alle har fått helt med seg konseptet. Dere selger brukt, men tar dere også imot, la oss si, mine brukte klær, hvis de er i god nok stand?
1: Vi gjør det av og til, men det er av og til så mye vi har til overs at vi har vanskeligheter med å plassere produkter eller varene som kanskje folk donerer til oss og sånn. Vi gjør en god del det, og det gjør vi.
0: Men jeg ser jo at det er jo ikke bare klær her. Dere har jo egentlig noe for absolutt alle aldere og alle interesser. Blant annet et skap her med litt forskjellig. Her er både kamera, her er veske. Men her er også en ganske solid avdeling med litt leike til ungene. Hva, utenom klær, er det mange som kommer for andre ting?
1: Ja, så absolutt. Som sagt så har jo vi for alle aldre, både fra 0 til 5, 6 til 16, damer og herre. Og så har vi nok sitt fri til hjem der du kan legge masse interiørting vekk. Jeg håper å si om du har verktøy, så kan du ha det. Vi har jo også barnehylle, og leikene vi selger, de går som hakamøkk. Det er veldig populært å kjøpe leike i julegave til folk også, så her finner du det meste til rimelig pris, ja.
0: Ja, for selv om det er brukte leike, så ser jeg det at det er jo i tipptopp stand, så ungen som får en av de leikene dere har her på Kirpis, vil jo overhovedet ikke legge merke til at dette er brukt fra før.
1: Nei, det kan du si. Det er veldig fine vare. Og med tanke på at vi er rimeligere, da, og barna vokser jo fort opp, de blir lei av leikene sine, vil ha noe nytt nesten med en gang. Så her får du alt for en god og rimelig peng, og ikke tenke på at her går det hardt utover lommeboka.
0: Noe for enhver smak på Kirpis, som altså ligger helt i enden av Tonsenter Moa Øst, og der vi innledningsvis snakket om høstmote, så kan du altså sikre deg noe helt unikt til høsten på nettopp Kirpis. Og da, Elisabeth, da har jeg fått stilt mine spørsmål, da sier jeg tusen hjertelig takk for praten.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Yeah. Dette er morgenshowet.
1: Våkne opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Sammen med høstferien så kom høsten for alvor, og mange har trekt inn på Ton Senter Moa, og jeg har funnet to damer, eller jenter kanskje, kan de kalles, som har satt seg på en sofa her på senteret. Først og fremst, hun nå på lesehjel, så jeg spør hun andre, hva heter du?
3: Lene.
2: Lene, og du heter?
3: Jasmina.
2: Jasmina. Nå begynner hun andre å lese, da retter jeg meg til deg, Jasmina. Hvorfor er dere her nå i høstferien? Er det for å trekke inn på grunn av været, eller har dere faktisk noe dere skal her?
3: Nei, altså, jeg tenkte jo farmor og, vet ikke, kjøpe litt ting og sånn. For det er jo høstferie, så da passer det greit.
2: Men så det er for å faktisk handle, det er ikke for å bare henge?
4: Jo, det er for å henge også.
3: Både og.
4: Ja, både
3: og, vil jeg si.
2: Men hva som er så gøy med å henge på Moa da?
3: Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg ikke så veldig keen av Moa. Men det er liksom, ja, det er greit, iblant.
2: Keen av Moa, er du keen av Moa?
4: Ja, keen av Moa.
2: Snakker et språk som vi voksne ikke forstår, vet du. Så det er, men dere har jo handlet litt åpenbart da. Men hvis det nå viste seg at det hadde vært sol, kanskje ikke sommer, såpass må vi være forstått med at det er forbi. Men hvis det hadde vært litt finere vær, tror dere at dere hadde vært her likevel?
3: Nei, hvis det hadde vært skikkelig fint vær, da hadde jeg kanskje vært ute.
2: Men nå er ikke det fint vær. Hvor lenge har dere vært her i dag?
3: Vi har bare vært her cirka 1,5 time omtrent.
4: Ja.
2: Hvor dere kommer ifra da?
3: Jeg kommer fra sykkelveien, og det gjør hun med.
2: Ja. Så dere er begge fra sykkelveien. Så det er en liten reisevei. Hvor gamle er dere da?
3: 17.
4: 17.
2: Og nå har dere vært og handlet litt allerede. Jeg skal ikke spørre hva dere handler, det skal for dere få lov til å holde privat. Men hva er planen videre i høstferien?
4: Bare finne på ting med venner.
3: Ja, finne på ting med venner og jobbe litt og sånn.
2: Men hvis jeg kommer tilbake en dag nå i løpet av høstferien, tar en ny runde her på Moa, treffer dere da?
3: Kanskje. Men det er ikke helt sikkert.
2: Dere skal i hvert fall få lov å kose dere videre, og så skal dere få ha en riktig så god høstferie videre, og takk for praten.
3: Tusen hjertelig, du med meg må ha det.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været for onsdagen byr stort sett på oversky av vær og regnbyer. Vinden den avtar til sørvestlig frisk bris på utsatte sted i dag. I kveld blir det nordvestlig eller skiftende bris. Temperaturen stort sett rundt 10 grader denne onsdagen.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Det har vært mye snakk om høstmote for dame denne onsdagsmorgen når vi hører innslag fra Tone Senter Moa og høstferien til både butikker og folk som i går tirsdag hadde tatt turene til senteret. Og det skal handle om høstmote nå også, men nå så skal det handle om høstmoten for menn. Høst og høstkolleksjoner i butikk, og det gjelder selvfølgelig også for menn, og vi har gått innom Selected på Tone Senter Moa for å bli litt klokere for hva vi menn skal kle oss i nå til høsten. Jeg står sammen med henne Silje, og helt innledningsvis, er det noe som på en måte trender nå til høsten for oss menn?
1: Absolutt, det er mye jordfarger, det er mye teksturer. Kord har vi hatt en del av, mye strikk, ullkåpe kommer, ja, det er mye enkle, men gode plagg.
0: Men er det liksom, er det noe som er nytt for året, eller ser vi mye igjen det som på en måte rørte seg si høsten 2025?
1: Det er mye gjentagende, det er det absolutt, men det er også mye nyheter i form for farger og det som trender fargemessig i forhold til i fjor da. I fjor var det mer litt sprekere farger, oransje og sånn. Nå har vi mye brunt, grønt, navy.
0: Så det går litt igjen i beige her også, og så er jo det gjerne sånn at trendene endrer seg også litt i forhold til passform. Altså det har vært en periode der det har vært liksom loose, har vært litt i vinden, baggy, oversized og så videre. Hvordan fortsetter de trendene?
1: Vi ser definitivt at det fortsetter med en litt sånn oversized stil, det gjør det. Vi har buksemessig så er det mye slim og mye straight, men overdelene så er det fortsatt mye oversized baggy.
0: Hvis jeg kommer inn hit og er helt grønn på hva jeg skal kle meg opp i, hva med min fasong, hva er det første du hadde tenkt at det her må du ha det, og dette må du rette opp i?
1: Jeg hadde tenkt at det hadde vært veldig fint med layers. Liten krage som stikker ut, genser, eventuelt en jakke. Buksene, da hadde jeg gått for en mer baggy fit selvfølgelig, men kanskje bytta ut jeans og sånn med en litt penere chinos, ja, litt business casual kanskje.
0: Så det vi kan konkludere med er at jeg har et forbedringspotensial.
1: Ja.
0: den tåler jeg å høre, men da er fordelen at skal du rett opp i inntrykket, sånn som jeg tydeligvis burde gjøre, så er det bare å ta turene til Selected på Tone Senter Moa, for der har de greie på det, og der får du den hjelpen du trenger. Og med det sagt, så sier jeg tusen takk for ærlig tilbakemelding, og takk for praten, Silje.
1: Selv takk, det var veldig hyggelig.

0: Sørnes-tunnelen på Europavei 136 i Ålesund skal oppgraderes fra 12. oktober til 30. november. Tunnelen vil være åpen på dagtid mellom klokka 6 og 20, men med redusert hastighet. På kvelds- og nattestid blir tunnelen helt stengt, og trafikken må da kjøre via fylkesvei 536, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Og politiets fellesforbund er bekymret for bemanningen i Møre og Romsdal politidistrikt og peker på økt arbeidspress og sikkerheten til de ansatte. Hittil i år er det registrert flere bemanningsavvik enn i hele fjor. Politimester Elin Drønnen sier til NRK at økningen blant annet skyldes at ansatte er blitt oppfordret til å rapportere flere avvik, og at det er satt inn tiltak for å øke den operative kapasiteten. Og sammenstøtet mellom en politibil og en motorsyklist i Sula fredag 2. oktober skal undersøkes av spesialenheten for politisaker. Hendelsen skjedde da en UP-patrulje forsøkte å stanse føreren av en lett motorsykkel for kontroll. Politimesteren i Møre og Romsdal har nå besluttet å sende saken videre til spesialenheten, melder NRK. Og fylkesordfører Anders Riise forventer et kraftig løft for fylkesveiene når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett i dag. Han beskriver overfor NRK situasjonen i Møre og Romsdal som prekær, med veier og broer som trenger omfattende vedlikehold. Etterslepet på fylkesveiene i fylket er anslått til mellom 17 og 19 milliard.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været for onsdagen byr stort sett på overskyet vær og regnbyer. Vinden den avtar til sørvestlig frisk bris på utsatte sted i dag. I kveld blir det nordvestlig eller skiftende bris. Temperaturen er stort sett rundt 10 grader denne onsdagen.

0: Vi skal sette over til Tonsenter Moa nok en gang, for vi skal til en butikk som har fått splitter nye lokaler på mandag. Denne uka her nå så bytta Sunkost til nye lokal på Tonsenter Moa. Høstferien startet med et aldri så lite skifte av lokal for en gjenganger på Tonsenter Moa, for Sunkost har flyttet til helt nye lokal, større lokal, og jeg står sammen med ho Birgitte for å bli litt klokere på den nye butikken. Først og fremst, gratulerer med ny og fin butikk.
1: Tusen takk.
0: Hvordan er det å få større plass for en butikk som Sunkost?
1: Det er kjempeflott. Butikken her er helt nydelig. Veldig god plass, og den er mer firkantet enn lang, så det er helt nydelig.
0: Litt mer oversiktlig, det er lov å si?
1: Ja.
0: Men det er jo høst, det er høstferie, sant? Der det fylles med både folk som er her for å handle, men også bare for å fylle tida i høstværet. Hvordan har dere opplevd interessen for den nye butikken?
1: Veldig god. Der er veldig mange som kommer inn og kikker og finner med seg noe og tar med seg hjem.
0: Fordi at det er jo kanskje litt ekstra spennende å handle når det er nytt, men er det noe som folk som kommer og handler er opptatt av nå i høsten? Altså, er det noen spesifikke ting de gjerne vil ha?
1: Det er jo vitaminer da, det er det. Så det går veldig mye på til immunforsvaret og forkjølelse selvfølgelig. Vi har noen veldig gode produkter innen forkjølelse. Te er jo sesongen til. Og så begynner jo julevarene med å komme, og det er mange som kikker på. Og så har vi noen virkelig gode tilbud nå, blant annet fra Helios, hvor det er 30%. Og det bruker normalt å være 20, så nå kjører vi ekstra på, så det er veldig stor interesse på Helios sine produkter.
0: Helios har jo masse forskjellig, og det er jo bare å benytte seg av tilbudet, for jeg vet at mange er litt ekstra oppmerksom på disse her Helios-produkter. Men jeg ser jo at dere har en reol her nå som også består av noe helt annet som ser litt spennende ut.
1: Det er Superfood. Der har vi vår egen serie, Sunkost sin, Superfood. Og så har vi Raw Powder, og så har vi Supernature. Og det er forskjellige produkter som går inn og hjelper til. For eksempel, vi har Moringa, som er en plante som hjelper med mye. Der er for eksempel mye omega i, og det er mye vitaminer i og sånn. Og det er sånne ting som du kan putte både på yoghurt og i smoothier og bakverk. Det er fantasien som setter grensekøen. Så det er bare, her er mye godt.
0: Så den såkalte sånn superfood, det er egentlig, det tilsettes da andre retter eller spis. Finnes det også superfood som du kan spise rent?
1: Ja, det gjør det, vet du. Vi har jo frystørka bringebær og jordbær som er veldig populære. Aroniabær, det er veldig mye som går på aroniabær i øyeblikket. Vi har både pulver og bær i vår egen serie. Og så er det også krydder. Vi har gurkemeie og ashwagandha for eksempel. Det er en fantastisk rot. Og så har vi noe som heter oransjemix ut av vår egen. Der har du litt av kvart blandet i med både ingefær og gurkemeie og svart pepper og sånn, så gir det litt enklere for deg som vil ha den mixen.
0: Og så vet du jo det at det er sånn frysetørka bær, det er jo en utrolig god erstatning for godteri, sånn at det, hvis du har noen barn nå i høstferien som tenker fri, det betyr fri flyt på godteri, så går det an å redde seg litt inn med å kjøpe det hos dere.
1: Selvfølgelig gjør det det. Og så har vi også nøtter og annen tørka frukt som er kjempegod. Blant annet nå så har vi en mango fra Sunshine som er både, som er uten sukker og alt, det er kun mangoen, så er den, og den er på månedstilbud nå.
0: Det er i hvert fall mye spennende å få tak i på den splitter nye Sunkost-butikken på Tonsenter Moa, og med det sagt så sier jeg tusen takk for praten, Birgitte, og gratulerer med ny butikk.
1: Tusen takk.
2: Dette er Morgenshowet.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Så til sportsnyhetene og siste runde av Nations League for denne gang ble spilt I går og Harry Kane tangerte Peter Shiltons 36 år gamle rekord I antall engelske landskamper da han spilte sin 125. Kamp for England på Wembley. Kane markerte det med 2 mål og 1 assist I 3-0-seieren over Tjekkia. Spania slo Kroatia 2-1. Mikkel Mireno skåret begge målene etter at han ble byttet inn I pausa. Og Norges U21-landslag spilte 1-1 mot Israel på Lyse Arena I Stavanger I går. Kampen gikk uten tilskuere, og Norge var allerede klar for EM før kampen startet. Tobias Moi utlignet til 1-1 med et flott langskudd kort tid før slutt. Og Lionel Messi avsluttet sin landslagskarriere med stil da Argentina slo Benin 3-0 I Buenos Aires. 39-åringen skåret 1 mål og leverte 2 målgivende passninger I sin 208. Og siste kamp for Argentina. 80 tilskuere var til stede, og Messi ble hedret med fyrverkeri og droneshow. Han avsluttet med 208 kamper og 126 mål for Argentina. Og så det noe med det å gi seg mens leiken god. Cristiano Ronaldo, han gir seg likevel ikke på landslaget, og I en lang uttalelse beklager han at han forlot den portugisiske landslagssamlingen, sier han vil godta straff og stille seg til rådighet igjen. Ronaldo hevder også at landslagssjef Jorge Jesus brøyte flere løfte. Og 7 land nå aktuelle som arrangør av sommer-OL I 2036. India og Qatar har lenge vært regnet som sterke kandidater, mens også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia I samtaler med IOC. Planen nå å avgjøre OL-vertskapet I 2029. Et eventuelt OL I Qatar må trolig arrangeres utenfor de vanlige sommermånedene på grunn av varmen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været for onsdagen byr stort sett på oversida vær og regnbyer. Vinden den avtar til sørvestlig frisk bris på utsatte sted i dag. I kveld blir det nordvestlig eller skiftende bris. Temperaturen stort sett rundt 10 grader denne onsdagen.
2: Dette morgenshowet.
3: God morgen.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været for onsdagen byr stort sett på oversiden av vær og regnbye. Vinden den avtar til sørvestlig frisk bris på utsatte sted i dag. I kveld blir det nordvestlig eller skiftende bris. Temperaturen stort sett rundt 10 grader denne onsdagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på veiene, men det cruiseskip I Ålesund, så det blir litt folk I gatene I løpet av onsdagen, til tross for at været ikke nødvendigvis byr på store fristelser når det kommer til utendørs aktivitet. Men cruiseturistene, de trosser vær og vind, og de kommer ifra cruiseskipet MSC Euribia, som ligger til kai I dag, fram til 16.30. Om cirka en times tid så får vi besøk også av cruiseskipet Vasco da Gama, som blir liggende fram til 22.00. Og MSC Euribia har plass til 6.327 passasjerer, mens Vasco da Gama har plass til 1.520 passasjerer.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

10 på halv 11 har klokka blitt, og før vi sveiver i gang musikken fra Hillary Duff, så skal vi ta en rask gratulasjon til ho Tomine, som fyller år i dag. Her står det: gratulerer så masse med bursdagen, fine Tomine. God, omsorgsfull, med stort hjerte for store og små. Hjertelig hilsen, svigermor og Thomas. Gratulerer så mye med dagen, Tomine. Håper du får en strålende fin bursdag.

0: Tørnes-tunnelen på Europavei 136 i Ålesund skal oppgraderes fra 12. oktober til 30. november. Tunnelen vil være åpen på dagtid mellom klokka 6 og 20, men med redusert hastighet. På kvelds- og nattestid blir tunnelen helt stengt, og trafikken må da kjøre via fylkesvei 536, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Og politiets fellesforbund er bekymret for bemanningen i Møre og Romsdal politidistrikt og peker på økt arbeidspress og sikkerheten til de ansatte. Hittil i år er det registrert flere bemanningsavvik enn i hele fjor. Politimester Elin Drønnen sier til NRK at økningen blant annet skyldes at ansatte er blitt oppfordret til å rapportere flere avvik, og at det er satt inn tiltak for å øke den operative kapasiteten. Og sammenstøtet mellom en politibil og en motorsyklist i Sula fredag 2. oktober skal undersøkes av spesialenheten for politisaker. Hendelsen skjedde da en UP-patrulje forsøkte å stanse føreren av en lett motorsykkel for kontroll. Politimesteren i Møre og Romsdal har nå besluttet å sende saken videre til spesialenheten, melder NRK. Og fylkesordfører Anders Riise forventer et kraftig løft for fylkesveiene når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett i dag. Han beskriver overfor NRK situasjonen i Møre og Romsdal som prekær, med veier og broer som trenger omfattende vedlikehold. Etterslepet på fylkesveiene i fylket er anslått til mellom 17 og 19 milliard.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været for onsdagen byr stort sett på overskyet vær og regnbyge. Vinden den avtar til sørvestlig frisk bris på utsatte sted i dag. I kveld blir det nordvestlig eller skiftende bris. Temperaturen er stort sett rundt 10 grader denne onsdagen.

For litt over 10 minutter siden så gratulerte vi Tomine med bursdagen I dag 7. oktober og nå så skal vi gratulere Iben med 3-årsdagen som altså også I dag 7. oktober. Her står det hipp hurra for verdens beste Iben som fyller 3 år I dag. Du en virvelvind av nysgjerrighet og viten begjærlighet. Vi så glad I det og gleder oss til selskap I dag. Masse klemmer fra mormor, tante Marie og onkel Eivind I Oslo. Og sender også masse klemmer. Gratulerer så mye med 3-årsdagen, Iben. Håper du får en strålende fin 3-årsdag I dag. Og det selvfølgelig sånn at med den hyggelige hilsen fra mormor, tante Marie og onkel Eivind, så hun Iben påmeldt til bursdagspakken her på Radio Ålesund, som vi skal trekke vinner av I morgen. Og vinneren stikker av med premia fra Thon Senter Moa, gåkartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Mathus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes. Men hvordan melder vi oss på, spør du kanskje? Jo, slapp helt av, du skal få svaret. Du sender kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sendes til telefonnummer 2199. Og så sitter du kanskje nå som et spørsmålstegn, og så tenker du, ja, men dette gikk alt for fort, det fikk ikke med meg halvparten en gang. Da gjør vi det enkelt. Da går du inn på radioolsund.no, konkurranser, bursdagspakken, og så vi all good. Der finner du all informasjon. Så melder du på kjent og kjære til bursdagspakken, som vi altså trekker vinner av I morgen, torsdag.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Så til sportsnyhetene og siste runde av Nations League for denne gang ble spilt I går og Harry Kane tangerte Peter Shiltons 36 år gamle rekord I antall engelske landskamper da han spilte sin 125. Kamp for England på Wembley. Kane markerte det med to mål og en assist I 3-0-seieren over Tjekkia. Spania slo Kroatia 2-1. Mikkel Mireno skåret begge målene etter at han ble byttet inn I pausa. Og Norges U21-landslag spilte 1-1 mot Israel på Lys Arena I Stavanger I går. Kampen gikk uten tilskuere, og Norge var allerede klar for EM før kampen startet. Tobias Moi utlignet til 1-1 med et flott langskudd kort tid før slutt. Og Lionel Messi avsluttet sin landslagskarriere med stil da Argentina slo Benin 3-0 I Buenos Aires. 39-åringen skåret ett mål og leverte to målgivende passninger I sin 208. Og siste kamp for Argentina. 80 tilskuere var til stede, og Messi ble hedret med fyrverkeri og droneshow. Han avsluttet med 208 kamper og 126 mål for Argentina. Og så det noe med det å gi seg mens leiken god. Cristiano Ronaldo han gir seg likevel ikke på landslaget, og I en lang uttalelse beklager han at han forlot den portugisiske landslagssamlingen, sier han vil godta straff og stille seg til rådighet igjen. Ronaldo hevder også at landslagssjef Jorge Jesus brøyte flere løfte. Og 7 land nå aktuelle som arrangør av sommer-OL I 2036. India og Qatar har lenge vært regnet som sterke kandidater, mens også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia I samtaler med IOC. Planen nå å avgjøre OL-vertskapet I 2029. Et eventuelt OL I Qatar må trolig arrangeres utenfor de vanlige sommermånedene på grunn av varmen.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været for onsdagen byr stort sett på oversida vær og regnbyer. Vinden den avtar til sørvestlig frisk bris på utsatte sted i dag. I kveld blir det nordvestlig eller skiftende bris. Temperaturen stort sett rundt 10 grader denne onsdagen.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Morgenshowet her på Radio Ålesund er ved veis ende, og vi avslutter med en låt det er ganske lett å svare ja på. Have you ever seen the rain? Ha en fin onsdag videre.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere I vår historie, sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Mat, klær, bolig og mye annet koster mer nå enn før. Men lønningene har steget mer. De siste tre årene har prisene steget med om lag 10%, mens lønningene har steget med mer enn 15%.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer regjeringens statsbudsjett. Søreide mener regjeringens skatte- og avgiftskutt puslete og tafatte. Listhaug fnyser av skattekutt på 3 kroner per dag og peker på økte drivstoffavgifter. Begge mener folk vil ha mindre penger igjen neste år. Kongeparet får 30,9 millioner kroner I apanasje I statsbudsjettet for neste år. Dette nesten en dobling sammenlignet med apanasjen for 2026 til kongeparet, som var på drøye 16 millioner kroner. Kongehuset, som omfatter kongefamilien og det kongelige hoff, får totalt 319 millioner kroner I budsjettforslaget. Landslagets keepertrener Frode Grodås mener behandlingen av Ørjan Nyland gjør det umulig for ham å prestere på sitt beste. Jeg påstår at ingen norske fotballspillere har måttet tåle så mye juling som Ørjan, skriver han på Instagram. Keepertreneren understreker samtidig at feil skal omtales og kritiseres. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tørnes-tunnelen på Europavei 136 I Ålesund skal oppgraderes fra 12. oktober til 30. november. Tunnelen vil være åpen på dagtid mellom klokka 6 og 20, men med redusert hastighet. På kvelds- og nattestid blir tunnelen helt stengt, og trafikken må da kjøre via Fylkesvei 536, skriver Statens vegvesen I en pressemelding. Og politiets fellesforbund bekymret for bemanningen I Møre og Romsdal politidistrikt og peker på økt arbeidspress og sikkerheten til de ansatte. Hittil I år det registrert flere bemanningsavvik enn I hele fjor. Politimester Elin Drønnen sier til NRK at økningen blant annet skyldes at ansatte blitt oppfordret til å rapportere flere avvik, og at det satt inn tiltak for å øke den operative kapasiteten. Og sammenstøtet mellom en politibil og en motorsyklist I Sula fredag 2. oktober skal undersøkes av spesialenheten for politisaker. Hendelsen skjedde da en UP-patrulje forsøkte å stanse føreren av en lett motorsykkel for kontroll. Politimesteren I Møre og Romsdal har nå besluttet å sende saken videre til spesialenheten melder NRK. Og fylkesordfører Anders Riise forventer et kraftig løft for fylkesveiene når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett I dag. Han beskriver overfor NRK situasjonen I Møre og Romsdal som prekær, med veier og broer som trenger omfattende vedlikehold. Etterslepet på fylkesveiene I fylket anslått til mellom 17 og 19 milliard.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Kygo, først ut på kontoret i dag, det vi åpner dørene til en ny arbeidsdag, onsdag på kontoret. Halvveis i uka, Trond Inge tilbake igjen i morgen tidlig. Vi skal kaste oss rett videre med James Blunt. Sansen for denne her med Imre litt om sommeren. Tastes like summer.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt litt vekslende I dag, varierende skydekke første del av dagen, med litt sol innimellom, regnbyger, mest I ettermiddag og kveld. Siste del av onsdagen vår ser etter hvert ganske grå og tung ut. Sørvest bris, frisk bris utsatte steder, I kveld varsles skiftende bris, makstemperaturer rundt 10-11 grader I ettermiddag, minkende mot 8-9 grader etter hvert igjen I kveld.

her Terje Svims med Guilty. Ellers så blir det mye statsbudsjett i dag. Det kommer nok til å tyte av nyheter om folk som enten får eller ikke får nok penger begge veier i alt av nyheter i dag, etter hvert som alle skal ha fokus på seg og sine saker. Det som i hvert fall kanskje var den største summen som mange har ventet på, det var Stad Skipstunnel. Nå ble det klart i det som ble lagt frem tidligere at Stad Skipstunnel får 1,05 milliarder kroner på statsbudsjettet for 2027. Det er akkurat det Kystverket hadde sagt at de trengte for å komme videre med planene for neste år. De kommer ikke helt uten surmuling. Arbeiderpartiet forsøkte å stanse skipstunnelen, men ble overkjørt i Stortinget. Nå skriver regjeringen i forbindelse med at de bevilger penger at skipstunnelen vil føre til forsinket oppstart for andre planlagte samferdselsprosjekt, som for å dytte skylda over på noen andre og si at det var ikke vi som har stelt i stand dette her. Men 1,05 milliarder kroner altså i forslaget til statsbudsjett for neste år ifølge NRK. Kommer også penger til engangskostnader for kommuner som har lyst til å slå seg sammen. Det kan bli her i fylket, Ørsta og Volda, som diskuterer sammenslåing. Kan ta mer om det også straks.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Så til sportsnyhetene og siste runde av Nations League for denne gang ble spilt i går, og Harry Kane tangerte Peter Shiltons 36 år gamle rekord i antall engelske landskamper da han spilte sin 125. Kamp for England på Wembley. Kane markerte det med 2 mål og 1 assist i 3-0-seieren over Tjekkia. Spania slo Kroatia 2-1. Mikkel Mireno skåret begge målene etter at han ble byttet inn i pausa. Og Norges U21-landslag spilte 1-1 mot Israel på Lyse Arena i Stavanger i går. Kampen gikk uten tilskuere, og Norge var allerede klar for EM før kampen startet. Tobias Moi utlignet til 1-1 med et flott langskudd kort tid før slutt. Og Lionel Messi avsluttet sin landslagskarriere med stil da Argentina slo Benin 3-0 i Buenos Aires. 39-åringen skåret 1 mål og leverte 2 målgivende passninger i sin 208. og siste kamp for Argentina. 80 tilskuere var til stede, og Messi ble hedret med fyrverkeri og droneshow. Han avsluttet med 208 kamper og 126 mål for Argentina. Og ser det noe med det å gi seg mens leiken er god? Cristiano Ronaldo, han gir seg likevel ikke på landslaget, og i en lang uttalelse beklager han at han forlot den portugisiske landslagssamlingen, sier han vil godta straff og stille seg til rådighet igjen. Ronaldo hevder også at landslagssjef Jorge Jesus brøyte flere løfter. Og 7 land er nå aktuelle som arrangør av sommer-OL i 2036. India og Qatar har lenge vært regnet som sterke kandidater, mens også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia er i samtaler med IOC. Planen er nå å avgjøre OL-vertskapet i 2029. Et eventuelt OL i Qatar må trolig arrangeres utenfor de vanlige sommermånedene på grunn av varmen.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. 1 år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
2: Det er mørkt, alt er stille. Helt til dere hører den første lyden. Dere er lenket fast, døra er låst, og et blodig mysterium venter på dere. Hvert spor fører dere nærmere sannheten. Hvert sekund fører dere nærmere slutten. Klarer dere å slippe fri før tida renner ut? Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på ålesundescape.no.

Simply Red og Fake. Ja, det kom penger til Stad skipstunnel, eller foreslås penger til Stad skipstunnel av regjeringen i forslaget til statsbudsjett. Og så hadde NRK en sak tidligere om at regjeringen i forslaget som kom åpner for at de kan bidra med minst 40 millioner kroner til dekning av engangskostnader for to kommuner som velger å slå seg sammen. Og her i fylket vårt så pågår det vel to diskusjoner litt parallelt. Den ene har kommet lenger enn den andre. Volda og Ørsta diskuterer sammenslåing, og så har Ulstein, Herøy og Sande startet en prosess der sammenslåing kan bli et resultat. Så hvis noen går for det, avhengig av hvor fort det skal skje i tilfelle, så kan det ligge penger i potten også i statsbudsjettet.

0: Så næringsnettverket B2B Arena.
1: Vær vårt litt vekslende I dag, varierende skydekke første del av dagen med litt sol innimellom, regnbyger mest I ettermiddag og kveld. Siste del av onsdagen vår ser etter hvert ganske grå og tung ut. Sørvest bris, frisk bris utsatte steder, I kveld varsles skiftende bris. Makstemperaturer rundt 10-11 grader I ettermiddag, minkende mot 8-9 grader etter hvert igjen I kveld.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Det Louis Capaldi, nydelige toner, stay love, denne klokka øyeblikk 12. Det betyr nyheter, da blir det mye statsbudsjett I dag, du får holde deg fast. Skal vi ha med Keen for en oppdatering. Dette her Everybody's Changing.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 12.
1: Her er VG-nyhetene. Høyre er ikke imponert over skattekuttene som foreslås i neste års statsbudsjett.
2: I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner så reduseres skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det er puslete, men dessverre ikke overraskende fra en regjering som har tatt inn 150 milliarder mer i skatt de siste 5 årene.
1: Nikolai Astrup. Mannen som er siktet for likskjending i saken om Rikke Tofsland Karlsen sier ja til fengsling og forklarer seg ifølge forsvareren til politiet. I første omgang varetektsfengsles mannen i 2 uker. Han nekter straffskyld. Mannen som er siktet for drapet på Tofsland Karlsen sitter allerede varetektsfengslet i forbindelse med en annen straffesak. Vipps melder om problemer som gjør at enkelte brukere ikke kan vippse penger fra konto. Problemene som startet rundt midnatt gjelder primært kunder i DNB og Nordea. Det er foreløpig uklart når problemene vil være løst. Øksen fra Jack Nicholsons ikoniske scene i The Shining skal auksjoneres bort. Flere rekvisitter fra Stanley Kubricks film selges, inkludert gjenferdetvillingenes blodige kjoler. Auksjonen holdes hos Bonhams i London 3. februar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tørnes-tunnelen på Europavei 136 i Ålesund skal oppgraderes fra 12. oktober til 30. november. Tunnelen vil være åpen på dagtid mellom klokka 6 og 20, men med redusert hastighet. På kvelds- og nattestid blir tunnelen helt stengt, og trafikken må da kjøre via Fylkesvei 536, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Og politiets fellesforbund er bekymret for bemanningen i Møre og Romsdal politidistrikt og peker på økt arbeidspress og sikkerheten til de ansatte. Hittil i år er det registrert flere bemanningsavvik enn i hele fjor. Politimester Elin Drønnen sier til NRK at økningen blant annet skyldes at ansatte er blitt oppfordret til å rapportere flere avvik, og at det er satt inn tiltak for å øke den operative kapasiteten. Og sammenstøtet mellom en politibil og en motorsyklist i Sula fredag 2. oktober skal undersøkes av spesialenheten for politisaker. Hendelsen skjedde da en UP-patrulje forsøkte å stanse føreren av en lett motorsykkel for kontroll. Politimesteren i Møre og Romsdal har nå besluttet å sende saken videre til spesialenheten, melder NRK. Og fylkesordfører Anders Riise forventer et kraftig løft for fylkesveiene når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett i dag. Han beskriver overfor NRK situasjonen i Møre og Romsdal som prekær, med veier og broer som trenger omfattende vedlikehold. Etterslepet på fylkesveiene i fylket er anslått til mellom 17 og 19 milliard.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Up Alight. Det det Taylor Swift som synger inn I en ny time på Radio Ålesund. 7 minutter over 12. Vi oppdatert. Skal ha med oss Ari Bagora. Dette her fallet å slå seg. Ja,

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt litt vekslende I dag, varierende skydekke første del av dagen, med litt sol innimellom, regnbyger, mest I ettermiddag og kveld. Siste del av onsdagen vår ser etter hvert ganske grå og tung ut. Sørvest bris, frisk bris utsatte steder, I kveld varsles skiftende bris, makstemperaturer rundt 10-11 grader I ettermiddag, minkende mot 8-9 grader etter hvert igjen I kveld.
2: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Det er
1: det
0: her, ja, Erling Braut Haaland og gjengen Flow Kings sammen med Lyng, som de kalte seg da du fikk Kygo Jo. Ja, jeg får Erling Braut Haaland og Botheim og gjengen. Yes, statsbudsjett I dag. Det mange av disse her, hva betyr det for din lommebok? Sakene vi skal ta for oss nå av det straks.

Det er time after time en ny innpakning. Yes, statsbudsjett i dag da, og finansnyheter opp og ned i mente om penger til ting, om penger vekk fra ting, om prioriteringer fram eller tilbake. Og så blir det flere og flere utover dagen av disse her, ja, men hva betyr det for din lommebok? For det er jo mange av disse summene som er store og litt abstrakte når det gjelder bevilgninger til det ene eller det andre, men som er litt vanskelig å oversette ned til egen økonomi. Men det er mange av avisene våre som prøver i dag. E24 er en av de. Kommer tall i statsbudsjettet som peker på at nå tror regjeringen at den generelle prisstigningen i Norge kommer til å ende på 3,3% for året i år. Høyere enn tidligere ventet. For neste år så anslår, eller håper, eller hva vi skal kalle det, de en prisvekst på 2,7%. Og så er det da hva av pengebruken i statsbudsjettet kommer til å bety noe for vår egen lommebok. Regjeringen foreslår skattekutt på til sammen 6,4 milliarder kroner, skriver E24. Og så skal man regne dette her ned da, på hver enkelt person og lønnsmottaker, og da en sum som i og for seg høres stor nok ut, det blir liksom ikke så uendelig med penger. Jens Stoltenberg sier i en kommentar til VG at han tror at for en enkelt person med et inntekt på 750 000 kroner, som er jo ganske frisk det også, så vil skattekuttet neste år tilsvare 1750 kroner i året, så litt over en hundrelapp i måneden. Det er jo ikke akkurat som man tenker at det kommer til å føre til noen veldig endringer i hvordan man lever livet sitt akkurat. Regjeringen foreslår blant annet å øke personfradraget i skatten fra 114 000 til 120 000 kroner. Det er liksom fradraget på inntektene som gjør en bestemt sum da, helt opp til det, helt skattefri. Så foreslår regjeringen også å redusere trygdeavgiften ned fra 7,6% til 7,4% for ordinær lønn. Pensjonister foreslås den ikke endret. Ja, mange ting som i sum fører til noen veldig små endringer, men mellom 1400 kroner og 1700 kroner er et sånt lite anslag på hva du og jeg kan tenke at vi sitter igjen med mer penger av vår egen inntekt neste år. Jeg tror ikke det blir noe ekstra ferietur av det akkurat.

0: mikrokontainer.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt litt vekslende I dag, varierende skydekke første del av dagen, med litt sol innimellom, regnbyger, mest I ettermiddag og kveld. Siste del av onsdagen vår ser etter hvert ganske grå og tung ut. Sørvest bris, frisk bris utsatte steder, I kveld varsles skiftende bris, makstemperaturer rundt 10-11 grader I ettermiddag, minkende mot 8-9 grader etter hvert igjen I kveld.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

Det Roxette som har sluppet en ny jubileumsutgave I år, 40-årsjubileum av Never Ending Love. Da klokka straks ett. Vi skal oppdatere oss på nyheter igjen rett rundt hjørnet. Toto Rosanna på Radio Ålesund før toppen av en ny time.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyhetene. Brede skattekutt og dyrere strøm, det noen av endringene regjeringen gjør for neste års statsbudsjett.
2: Regjeringen foreslår et skattekutt på til sammen 6,4 milliarder kroner. For en enkelt person med inntekt på 750 000 kroner vil det totale skattekuttet tilsvare 1750 kroner i året, sier finansminister Jens Stoltenberg. Norges pris på strøm øker med 12,5%, og de samlede avgiftene på bensin og diesel holdes reelt sett uendret. Regjeringen foreslår også at studiestøtten automatisk oppjusteres hvert år.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. SV gir regjeringens budsjettforslag klimastryk.
3: Med dette budsjettet avlyser regjeringen klimapolitikken i dette landet. Det regjeringen nå legger opp til er at vi bruker milliarder på omstill industri og næringsliv i andre land, og ikke i Norge.
1: Det sa SVs Marte Hammer. Verdens helseorganisasjon krever svar fra Russland etter at enda en ansatt ved et russisk pestlaboratorium har fått lungebetennelse av ukjent årsak. 200 ble satt i karantene etter at en kvinnelig ansatt døde. Det uklart om hun var smittet av pest. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tørnes-tunnelen på Europavei 136 i Ålesund skal oppgraderes fra 12. oktober til 30. november. Tunnelen vil være åpen på dagtid mellom klokka 6 og 20, men med redusert hastighet. På kvelds- og nattestid blir tunnelen helt stengt, og trafikken må da kjøre via fylkesvei 536, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Og politiets fellesforbund bekymret for bemanningen i Møre og Romsdal politidistrikt og peker på økt arbeidspress og sikkerheten til de ansatte. Hittil i år det registrert flere bemanningsavvik enn i hele fjor. Politimester Elin Drønnen sier til NRK at økningen blant annet skyldes at ansatte blitt oppfordret til å rapportere flere avvik, og at det satt inn tiltak for å øke den operative kapasiteten. Og sammenstøtet mellom en politibil og en motorsyklist i Sula fredag 2. oktober skal undersøkes av spesialenheten for politisaker. Hendelsen skjedde da en UP-patrulje forsøkte å stanse føreren av en lett motorsykkel for kontroll. Politimesteren i Møre og Romsdal har nå besluttet å sende saken videre til spesialenheten, melder NRK. Og fylkesordfører Anders Riise forventer et kraftig løft for fylkesveiene når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett i dag. Han beskriver overfor NRK situasjonen i Møre og Romsdal som prekær, med veier og broer som trenger omfattende vedlikehold. Etterslepet på fylkesveiene i fylket anslått til mellom 17 og 19 milliard.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Hei, where is my husband? Inn I en ny time på Radio Ålesund tidlig onsdag ettermiddag. Du hører kontoret, vi skal ha med oss Tobias Sten.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt litt vekslende I dag, varierende skydekke første del av dagen, med litt sol innimellom, regnbyger, mest I ettermiddag og kveld. Siste del av onsdagen vår ser etter hvert ganske grå og tung ut. Sørvest bris, frisk bris utsatte steder, I kveld varsles skiftende bris, makstemperaturer rundt 10-11 grader I ettermiddag, minkende mot 8-9 grader etter hvert igjen I kveld.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

Så til sportsnyhetene og siste runde av Nations League for denne gang ble spilt i går, og Harry Kane tangerte Peter Shiltons 36 år gamle rekord i antall engelske landskamper da han spilte sin 125. Kamp for England på Wembley. Kane markerte det med to mål og en assist i 3-0-seieren over Tjekkia. Spania slo Kroatia 2-1. Mikel Mireno skåret begge målene etter at han ble byttet inn i pausa. Og Norges U21-landslag spilte 1-1 mot Israel på Lyse Arena i Stavanger i går. Kampen gikk uten tilskuere, og Norge var allerede klar for EM før kampen startet. Tobias Moi utlignet til 1-1 med et flott langskudd kort tid før slutt. Og Lionel Messi avsluttet sin landslagskarriere med stil da Argentina slo Benin 3-0 i Buenos Aires. 39-åringen skåret ett mål og leverte to målgivende passninger i sin 208. Og siste kamp for Argentina. 80 tilskuere var til stede, og Messi ble hedret med fyrverkeri og droneshow. Han avsluttet med 208 kamper og 126 mål for Argentina. Og så er det noe med det å gi seg mens leiken er god. Cristiano Ronaldo, han gir seg likevel ikke på landslaget, og i en lang uttalelse beklager han at han forlot den portugisiske landslagssamlingen, sier han vil godta straff og stille seg til rådighet igjen. Ronaldo hevder også at landslagssjef Jorge Jesus brøyte flere løfter. Og 7 land er nå aktuelle som arrangør av sommer-OL i 2036. India og Qatar har lenge vært regnet som sterke kandidater, mens også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia er i samtaler med IOC. Planen er nå å avgjøre OL-vertskapet i 2029. Et eventuelt OL i Qatar må trolig arrangeres utenfor de vanlige sommermånedene på grunn av varmen.

gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vær vart litt vekslende I dag, varierende skydekke første del av dagen med litt sol innimellom, regnbyger mest I ettermiddag og kveld. Siste del av onsdagen vår ser etter hvert ganske grå og tung ut. Sørvestbris, frisk bris utsatte steder, I kveld varsles skiftende bris, makstemperaturer rundt 10-11 grader I ettermiddag, minkende mot 8-9 grader etter hvert igjen I kveld.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Du hørte Bass Persuade, 3 minutter på toppen av en ny time. Da klokka straks 2. Jonas skal få følge deg videre i ettermiddagsrushet, så blir siste fra meg før nyheter. Katy Perry.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Postenansatte frykter for jobbene sine etter store kutt i statsbudsjettet. Fagforbundet mener 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan ikke fortsette med postombæring annenhver virkedag, sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det vil, hvis det fortsetter slik, koste milliarder. Og derfor foreslår vi å gå fra annenhver virkedag til en dag i uka. Det er ikke enkelt, og vi skal ta på alvor de innvendingene som på det. Men det er en grense hvor lenge fellesskapet kan betale for ombæring av post når nesten ingen får post.
1: Høyre ikke imponert over skattekuttene som foreslås i neste års statsbudsjett.
3: I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner så reduseres skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det puslete.
1: Det sa Høyres Nikolai Astrup. En mann siktet for voldtekt av barn over internett, melder Bergens Tidende. Politiet mistenker at voldtektene har skjedd andre steder i verden. Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program fram til neste sommer, det melder Slottet. Hun fortsatt i rehabilitering etter lungetransplantasjon. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tørnes-tunnelen på Europavei 136 i Ålesund skal oppgraderes fra 12. oktober til 30. november. Tunnelen vil være åpen på dagtid mellom klokka 6 og 20, men med redusert hastighet. På kvelds- og nattestid blir tunnelen helt stengt, og trafikken må da kjøre via Fylkesvei 536, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Og politiets fellesforbund bekymret for bemanninga i Møre og Romsdal politidistrikt og peker på økt arbeidspress og sikkerheten til de ansatte. Hittil i år det registrert flere bemanningsavvik enn i hele fjor. Politimester Elin Drønnen sier til NRK at økninga blant annet skyldes at ansatte blitt oppfordret til å rapportere flere avvik, og at det satt inn tiltak for å øke den operative kapasiteten. Og sammenstøtet mellom en politibil og en motorsyklist i Sula fredag 2. oktober skal undersøkes av spesialenheten for politisaker. Hendelsen skjedde da en UP-patrulje forsøkte å stanse føreren av en lett motorsykkel for kontroll. Politimesteren i Møre og Romsdal har nå besluttet å sende saken videre til spesialenheten, melder NRK. Og fylkesordfører Anders Riise forventer et kraftig løft for fylkesveiene når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett i dag. Han beskriver overfor NRK situasjonen i Møre og Romsdal som prekær, med veier og broer som trenger omfattende vedlikehold. Etterslepet på fylkesveiene i fylket anslått til mellom 17 og 19 milliarder.

Alex Warren med Fever Dream, og der det endelig min tur her på radioen. Mitt navn Jonas, og her kommer altså ettermiddagsrøsje, hvor vi to holder følge resten av dagen hjem fra jobben fram mot klokka fem. Nå til Hilary Duff.

0: Så til sportsnyhetene og siste runde av Nations League for denne gang ble spilt i går, og Harry Kane tangerte Peter Shiltons 36 år gamle rekord i antall engelske landskamper da han spilte sin 125. kamp for England på Wembley. Kane markerte det med 2 mål og 1 assist i 3-0-seieren over Tjekkia. Spania slo Kroatia 2-1. Mikkel Mireno skåret begge målene etter at han ble byttet inn i pausa. Og Norges U21-landslag spilte 1-1 mot Israel på Lyse Arena i Stavanger i går. Kampen gikk uten tilskuere, og Norge var allerede klar for EM før kampen startet. Tobias Moi utlignet til 1-1 med et flott langskudd kort tid før slutt. Og Lionel Messi avsluttet sin landslagskarriere med stil da Argentina slo Benin 3-0 i Buenos Aires. 39-åringen skåret 1 mål og leverte 2 målgivende passninger i sin 208. og siste kamp for Argentina. 80 tilskuere var til stede, og Messi ble hedret med fyrverkeri og droneshow. Han avsluttet med 208 kamper og 126 mål for Argentina. Og så er det noe med det å gi seg mens leiken er god. Cristiano Ronaldo, han gir seg likevel ikke på landslaget, og i en lang uttalelse beklager han at han forlot den portugisiske landslagssamlingen, sier han vil godta straff og stille seg til rådighet igjen. Ronaldo hevder også at landslagssjef Jorge Jesus brøyte flere løfter. Og 7 land er nå aktuelle som arrangører av sommer-OL i 2036. India og Qatar har lenge vært regnet som sterke kandidater, mens også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia er i samtaler med IOC. Planen er nå å avgjøre OL-vertskapet i 2029. Et eventuelt OL i Qatar må trolig arrangeres utenfor de vanlige sommermånedene på grunn av varmen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Været vårt litt vekslende i dag, varierende skydekke første del av dagen, med litt sol innimellom, regnbyger, mest i ettermiddag og kveld. Siste del av onsdagen vår ser etter hvert ganske grå og tung ut. Sørvest bris, frisk bris utsatte steder, i kveld varsles skiftende bris, makstemperaturer rundt 10-11 grader i ettermiddag, minkende mot 8-9 grader etter hvert igjen i kveld.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Robbie Williams. Eternity.
1: Tørnes-tunnelen på Europavei 136 i Ålesund skal oppgraderes fra 12. oktober til 30. november. Tunnelen vil være åpen på dagtid mellom klokka 6 og 20, men med redusert hastighet. På kvelds- og nattestid blir tunnelen helt stengt, og trafikken må da kjøre via fylkesvei 536, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Og politiets fellesforbund er bekymret for bemanningen i Møre og Romsdal politidistrikt og peker på økt arbeidspress og sikkerheten til de ansatte. Hittil i år er det registrert flere bemanningsavvik enn i hele fjor. Politimester Elin Drønnen sier til NRK at økningen blant annet skyldes at ansatte er blitt oppfordret til å rapportere flere avvik, og at det er satt inn tiltak for å øke den operative kapasiteten. Og sammenstøtet mellom en politibil og en motorsyklist i Sula fredag 2. oktober skal undersøkes av spesialenheten for politisaker. Hendelsen skjedde da en UP-patrulje forsøkte å stanse føreren av en lett motorsykkel for kontroll. Politimesteren i Møre og Romsdal har nå besluttet å sende saken videre til spesialenheten, melder NRK. Og fylkesordfører Anders Riise forventer et kraftig løft for fylkesveiene når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett i dag. Han beskriver overfor NRK situasjonen i Møre og Romsdal som prekær, med veier og broer som trenger omfattende vedlikehold. Etterslepet på fylkesveiene i fylket er anslått til mellom 17 og 19 milliarder.

Miles Smith, syng My Mess. Og for du som glad I quiz, eller glad I kino eller film, så det bare å følge med, for vi har jo ukas kinokonkurranse, der du kan vinne billetter hos Odeon Ålesund, hvis du svarer riktig på vårt spørsmål. Som jeg som følger, denne uka så det 25 år siden filmen Training Day kom på kino, hos skuespiller vant en Oscar for rollen som Alonso Harris I filmen. Har du svaret på det, så send det til oss på Facebook. Skriv kino først, og så svaret ditt, og legg ved telefonnummer, så trekker vi en vinner på fredag.

0: Bærø presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt litt vekslende I dag, varierende skydekke første del av dagen med litt sol innimellom, regnbyger mest I ettermiddag og kveld. Siste del av onsdagen vår ser etter hvert ganske grå og tung ut. Sørvest bris, frisk bris utsatte steder, I kveld varsles skiftende bris, makstemperaturer rundt 10-11 grader I ettermiddag, minkende mot 8-9 grader etter hvert igjen I kveld.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. FRP-leder Sylvi Listhaug mener skattekuttet regjeringen legger opp til i neste års statsbudsjett spises opp ved økt Norgespris alene. Finansminister Jens Stoltenberg forsvarer økningen på 5 øre før moms.
2: 45 øre er en svært god strømstøtteordning. Strømprisen i del av Sør-Norge i dag er over 2 kroner, kommer opp i 3 kroner på kvelden. Og da kunne du få en fastpris på 45 øre, det er en god ordning.
1: En barnehageansatt i Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av 3 yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig i ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Det var 23 år gamle Mikkel Aas fra Åsane i Bergen som omkom i fallulykken i en gruve i Holtålen i Trøndelag. Han studerte i Trondheim. Verdens helseorganisasjon krever svar fra Russland etter at enda en ansatt ved et russisk pestlaboratorium har fått lungebetennelse av ukjent årsak. 200 ble satt i karantene etter at en kvinnelig ansatt døde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tørnes-tunnelen på Europavei 136 i Ålesund skal oppgraderes fra 12. oktober til 30. november. Tunnelen vil være åpen på dagtid mellom klokka 6 og 20, men med redusert hastighet. På kvelds- og nattestid blir tunnelen helt stengt, og trafikken må da kjøre via Fylkesvei 536, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Og politiets fellesforbund er bekymret for bemanningen i Møre og Romsdal politidistrikt og peker på økt arbeidspress og sikkerheten til de ansatte. Hittil i år er det registrert flere bemanningsavvik enn i hele fjor. Politimester Elin Drønnen sier til NRK at økningen blant annet skyldes at ansatte er blitt oppfordret til å rapportere flere avvik, og at det er satt inn tiltak for å øke den operative kapasiteten. Og sammenstøtet mellom en politibil og en motorsyklist i Sula fredag 2. oktober skal undersøkes av spesialenheten for politisaker. Hendelsen skjedde da en UP-patrulje forsøkte å stanse føreren av en lett motorsykkel for kontroll. Politimesteren i Møre og Romsdal har nå besluttet å sende saken videre til spesialenheten, melder NRK. Og fylkesordfører Anders Riise forventer et kraftig løft for fylkesveiene når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett i dag. Han beskriver overfor NRK situasjonen i Møre og Romsdal som prekær, med veier og broer som trenger omfattende vedlikehold. Etterslepet på fylkesveiene i fylket er anslått til mellom 17 og 19 milliard.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: er Ed Sheeran.
1: Med oss Isam, og showet fortsetter her I ettermiddagsrushet, onsdag 7. oktober. Mitt navn Jonas, og her skal vi høre mer god musikk helt frem til klokka blir

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger meldte videre I dag. Blåser en sørvest bris, frisk bris utsatte plasser, I kveld skiftende bris. I morgen regnbyger og snøbyger over cirka 1000 meter. Fra ettermiddagen lettere vær og perioder med sol. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris og temperaturer rundt 9-10 grader.

Ava Max med So Am I, 4:30. Statens havarikommisjon åpner ikke gransking av skipskollisjonen som skjedde utenfor Ålesund. Dag Liseth, leder for sjøfartsavdelingen I kommisjonen, sier følge NRK at ulykka ikke undersøkelsespliktig etter sjøloven, og at beslutningen blant annet tatt av kapasitetshensyn. I forslaget til statsbudsjett så åpner nå regjeringen for at de kan bidra med minst 40 millioner kroner til dekning av engangskostnader for to kommuner som velger å slå seg sammen. I Møre og Romsdal diskuterer Volda og Ørsta sammenslåing. Ulstein, Herøy og Sande har også startet en prosess der sammenslåing kan bli resultatet. Regjeringen foreslår I statsbudsjettet å redusere postutdelingen til en dag I uka. I dag deles posten ut annenhver dag. Fagforbundet mener forslaget kan føre til at 2000 ansatte mister jobben, ifølge NRK.

godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Det er Miley Cyrus og det er Lainey Wilson, låta Younger You. Ettermiddagsrushet hører du på, og I morgen så skal vi finne ut hvem som ukas bursdagsbarn, så om du ikke har gjort det enda, så meld på noen du kjenner. Send oss en melding, kodeord bursdag til 2199 om du vet noen som fyller år I løpet av denne uka, og som da kan stikke av med bursdagspakken som jeg trekker I

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger meldte videre I dag. Blåser en sørvest bris, frisk bris utsatte plasser, I kveld skiftende bris. I morgen regnbyger og snøbyger over cirka 1000 meter. Fra ettermiddagen lettere vær og perioder med sol. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris og temperaturer rundt 9-10 grader.

0: Og der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier det er uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp I dag.
2: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer finansminister Jens Stoltenberg.
3: Det stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
1: En barnehageansatt I Sarpsborg skal ha blitt utsatt for vold av tre yngre gutter utenfor barnehagen. Den ansatte skal være forslått og blodig I ansiktet. Ingen av barna skal ha sett hendelsen. Aktor ber om 11 års fengsel for en mann etter skyting på en kafé på Tveita I Oslo I fjor. Tiltalte nekter straffskyld for drapsforsøk og sier han ville skremme. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Statens havarikommisjon åpner ikke gransking av skipskollisjonen som skjedde utenfor Ålesund. Dag Liseth, leder for sjøfartsavdelingen I kommisjonen, sier følge NRK at ulykka ikke undersøkelsespliktig etter sjøloven, og at beslutningen blant annet tatt av kapasitetshensyn. I forslaget til statsbudsjett så åpner nå regjeringen for at de kan bidra med minst 40 millioner kroner til dekning av engangskostnader for to kommuner som velger å slå seg sammen. I Møre og Romsdal diskuterer Volda og Ørsta sammenslåing. Ulstein, Herøy og Sande har også startet en prosess der sammenslåing kan bli resultatet. Regjeringen foreslår I statsbudsjettet å redusere postutdelingen til en dag I uka. I dag deles posten ut annenhver dag. Fagforbundet mener forslaget kan føre til at 2000 ansatte mister jobben, ifølge NRK.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Sten er det med hånd i hånd. Det er herlig det. Onsdag 7. oktober. Du hører på ettermiddagsrushet med meg, Jonas, her på Radio Ålesund. Og neste ut fra meg, det er Tame Impala og Jenny.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger meldte videre I dag. Blåser en sørvest bris, frisk bris utsatte plasser, I kveld skiftende bris. I morgen regnbyger og snøbyger over cirka 1000 meter. Fra ettermiddagen lettere vær og perioder med sol. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris og temperaturer rundt 9-10 grader.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Halle, The Police og Every Breath You Take. Når klokka blir 4:30. Statens havarikommisjon åpner ikke gransking av skipskollisjonen som skjedde utenfor Ålesund. Dag Liseth, leder for sjøfartsavdelingen I kommisjonen, sier følge NRK at ulykka ikke undersøkelsespliktig etter sjøloven, og at beslutningen blant annet tatt av kapasitetshensyn. I forslaget til statsbudsjett så åpner nå regjeringen for at de kan bidra med minst 40 millioner kroner til dekning av engangskostnader for to kommuner som velger å slå seg sammen. I Møre og Romsdal diskuterer Volda og Ørsta sammenslåing. Ulstein, Herøy og Sande har også startet en prosess der sammenslåing kan bli resultatet. Regjeringen foreslår I statsbudsjettet å redusere postutdelingen til en dag I uka. I dag deles posten ut annenhver dag. Fagforbundet mener forslaget kan føre til at 2000 ansatte mister jobben, ifølge NRK.

0: just do what I do.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

Her hører vi Jamie Miller med sin Baby Doll, og det er straks klart for litt sport. Vi skal høre om statsbudsjettet som er lagt frem et forslag I dag. Gir jo idretten en del penger også. Ja, hva de gir penger til, det skal vi høre om. Og litt om fotball. Der jo Raufoss I en liten krise. De I ferd med å gå konkurs, og situasjonen fortsatt kritisk. Mer om det etter Enrique Iglesias.

0: Statsbudsjettet gir idretten en gigantbevilgning til nytt toppidrettssenter på Sognsvann. 518 millioner kroner fordelt over 3 år. Men dårlige nyheter for sykkelrittet Tour of Norway, for andre år på rad så det ikke satt av statlige midler til arrangementet. Daglig leder Roy Hegerberg kaller det et hardt slag for norsk sykkelsport, og rittledelsen advarer om at fremtiden henger i en tynn tråd uten statlig drahjelp. Arctic Race of Norway får 10 millioner, Ekstremsport Veko 3 millioner, Finnmarksløpet 1,5 millioner og Femundsløpet 2 millioner. Over til fotball. Raufoss en nær konkurs etter at generalpartner Nammo har avvist å bidra med krisehjelp. Styret melder at situasjonen kritisk og at spillerne ikke har fått lønn. Med 7 kamper igjen så ligger klubben sist i første divisjon, 4 poeng bak kvalifiseringsplassen. Klubbledelsen sier de i aktiv dialog med andre aktører. Mikel Arteta har signert en ny 4-årskontrakt med Arsenal, gjeldende til sommeren 2030. Spanjolen ledde Arsenal til Premier League-titelen forrige sesong, klubbens første på 22 år. Arsenal igjen blant favorittene i ligaen denne sesongen. NFF utsetter NM-kampene til Bodø-Glimt og Viking til slutten av februar. Det bekrefter NFFs kommunikasjonsrådgiver Christer Madsen. Glimts kamp mot Sandnes Ulf og Vikings hjemmekamp mot KFUM Oslo flyttes fra tredje runde 28. oktober på grunn av tett kampprogram og Champions League-hensyn.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Regn og regnbyger meldte videre i dag. Blåser en sørvest bris, frisk bris utsatte plasser, i kveld skiftende bris. I morgen regnbyger og snøbyger over ca. 1000 meter. Fra ettermiddagen lettere vær og perioder med sol. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris og temperaturer rundt 9-10 grader.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Narvik I Nordland blir første by som får offisielt besøk av kong Håkon. Han reiser dit tirsdag neste uke og fortsetter videre til Finnmark samme dag. Det tydelig at regjeringen styres av folk fra Oslo, sier Senterpartiets Bjørn Arild Gram etter fremleggelsen av statsbudsjettet. Men finansminister Jens Stoltenberg mener det et godt distriktsbudsjett.
2: Vi har betydelig bevilgning til kommunene som distriktspolitikk. Den forsvarssatsingen som nå kommer veldig mye ute I hele landet, kysten, men også I Nord-Norge. Det bare eksempler på at denne regjeringen har mye distriktspolitikk I budsjettet og det vi gjør.
1: Regjeringen vil redusere tollsatsen på klær fra 10,7 til 5%. Klesbransjen likevel ikke fornøyde siden nettplattformene Shein og Temu har fullt fritak fra toll. Miljøorganisasjonen Fremtiden I våre hender frykter på sin side enda mer tekstilavfall med billigere klær I butikk. Flere kollektivreisende I Oslo har problemer med å få opp reisesøk I Ruter-appen. Kollektivselskapet I ferd med å løse problemet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statens havarikommisjon åpner ikke gransking av skipskollisjonen som skjedde utenfor Ålesund. Dag Liseth, leder for sjøfartsavdelingen I kommisjonen, sier følge NRK at ulykka ikke undersøkelsespliktig etter sjøloven, og at beslutningen blant annet tatt av kapasitetshensyn. I forslaget til statsbudsjett så åpner nå regjeringen for at de kan bidra med minst 40 millioner kroner til dekning av engangskostnader for to kommuner som velger å slå seg sammen. I Møre og Romsdal diskuterer Volda og Ørsta sammenslåing. Ulstein, Herøy og Sande har også startet en prosess der sammenslåing kan bli resultatet. Regjeringen foreslår I statsbudsjettet å redusere postutdelingen til en dag I uka. I dag deles posten ut annenhver dag. Fagforbundet mener forslaget kan føre til at 2000 ansatte mister jobben, ifølge NRK.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Regn og regnbyger meldte videre i dag. Blås en sørvest bris, frisk bris utsatte plasser, i kveld skiftende bris. I morgen regnbyger og snøbyger over cirka 1000 meter. Fra ettermiddagen lettar vær og perioder med sol. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris og temperaturer rundt 9-10 grader.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn og regnbyger meldte videre I dag. Blåser en sørvest bris, frisk bris utsatte plasser, I kveld skiftende bris. I morgen regnbyger og snøbyger over cirka 1000 meter. Fra ettermiddagen lettere vær og perioder med sol. Nordøstlig bris, på kysten periodevis frisk bris og temperaturer rundt 9-10 grader.

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunn med de kuleste konteinerene.
1: Døra lett igjen. Lyset forsvinner. Plutselig dere en del av spillet. Rundt dere skjules i spor, kode og gåte. Men tida, den jobber imot dere, og i mørket dere ikke alene. Klarer dere å holde det hodet kaldt og finne veien ut? Eller blir dere fanget for godt? Opplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at det uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som finansminister Jens Stoltenberg trekker opp i dag.
2: Hun kritiserer regjeringens statsbudsjett som balanserer skattekutt med økte avgifter. Hun hadde forventet reelle samlede kutt, skatter og avgifter som et signal fra Stoltenberg inn mot skatteforliksforhandlingene. Hvis hans vei å beholde dagens skattenivå og bare gjøre vekslinger, så må han gå den veien alene, sier Søreide.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også budsjettpartnerne kritiske til flere punkter på forslaget til statsbudsjett. Det blir krevende forhandlinger, innrømmer Stoltenberg.
3: Det Stortinget som valgt nå et storting der du må ha fem partier til å bli enige for å få vedtatt et budsjett. Og det på en måte helt åpenbart at det ikke lett.
1: Fra i kveld kan det bli vanskelige kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet både i Sør- og Nord-Norge. Det likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gul konteiner!

julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge deler. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

Det er mørkt. Alt er stille. Helt til dere hører den første lyden. Dere er lenket fast, døra er låst, og et blodig mysterium venter på dere. Hvert spor fører dere nærmere sannheten. Hvert sekund fører dere nærmere slutten. Klarer dere å slippe fri før tida renner ut? Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på ålesundescape.no.

0: Sorry. No.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Og der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Det er mørkt, alt er stille. Helt til dere hører den første lyden. Dere er lenket fast, døra er låst, og et blodig mysterium venter på dere. Hvert spor fører dere nærmere sannheten. Hvert sekund fører dere nærmere slutten. Klarer dere å slippe fri før tiden renner ut? Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på ålesundescape.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gul konteiner!
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge deler. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
5: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Døra går i lås, klokka tikker. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Skjulte ledetråder, mystiske koder og uventede overraskelser venter rundt hvert hjørne. Dere må lete, tenke kreativt og samarbeide før tiden renner ut. Samle venner, familie eller kollegaer og utfordre dere selv hos Ålesund Escape Games. Klarer dere å løse mysteriet og finne veien ut i tide? Bestill opplevelsen nå på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spenningen starter i det døra lett igjen.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metalbeat, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?